0: wura na wadi die wie
1: ani mama me ba
0: oh de kakra ka ho me do wi ase
1: e ti mi na mi nie na unim madam fa ba me check kakra to die excuse me kakra why
0: yes my love
1: ke e de na asie enye wife wi na wo sisiare ene koko nti wo fa wo nye hwe hwe hwe no
2: o ka se wo kire mi otwa herbal powder sa me no no enu na abo me yi mi sisiare ni nyina

0: to me what anim e so go urade so se urade ye asoma sie bisa de ma no no ye ma na adenti na wudo onto mi mpa baabi ye wo prayer room
1: e ye very good sir a christofo be practice sa ye twanwan ye kum nkokko ye yes anyo ma ne bia na
0: won
1: se because me hunu se e ya kwankyene
0: won se e da no na me ka sem bi se senken ni ne e na yesu christo be wi ase ho en ko bi be ka se yesu christo kura no ye konfo because baby, I ya won it to yen. Ye chanko konim run mao.
2: Jim FM.
0: Ye chanko konim run mao. Do shira yesu Christo. A bray ye kuhun wo su no. Ye chanko konim run mao. It is senkeni na. Kobi beka say yesu Christo cry a wuni fri akumu, and I saw ya konfu.
1: And today sa Christo fwe nyatrum.
0: One will say, oo chira kwa impana opidi, sa wo kano kure na. Eya no bifi se u chantro. Eya no bifi se u chantro. But me be dada waje den because sa nia ma eboa me ma me miti me ko manim na me be kire o sa die wei me yo christo ni me bom paye me bobi mawo but wo ye nia ma wei e be boa e ma wo sika tim wo ye nia ma wei e be boa mu adwuma ye ye wo ye nia ma wei e be boa ma wo sika sama ye ye e be boa ma sa bia ho kire ni ade afre wo so a obidi ene abrabo aye boy sa wo yo christo ni kura na obidi uni sika wo nya me som kura nsi pio
1: said no why say strong
0: who ni sika wonya me som ncp
1: why ha ha
0: pe okwa sorry dem okwa sorry dem asori doduo na opidi ye pe wonu me wo sika ane amom di bre akese wa sorry dem ho
1: so ma me be be hunu say enkomo aye die ye very deep krakra che say a christofo ankasa say problem amane e ba omo ba bi omo fa ene omo to omo ntade so so so a o ba
0: bi odeko
1: o ba bi odeko enti di enti na e feel say sa sacrifice this annual money na be boy na I say eno no ye ya empeso obi abehunu na kode ne akoye na afi akire no na ye be kire say enyame na ayaman
0: won say spiritual things no me fan say sunsun mu niam no opi di ye nye emobi hunu because wo wura wo dem an kwa na oni mpa ya wo bo wo sori an opa yi say wo bo mpa ya obi ehun enti adent na wo ye sacrifice wo sori beto abontin Oba mpa ye no bite ye.
1: Enti eye kukuwa muade.
0: Eye kukuwa muade ye. Papa ye di onho beto wente di amanfu obe.
1: So, se nipa ni kwa ye sa de ne se bia ope ye die no ba. Wapa akwentu no ba. E tekin how many years. Ansana sa de ne frinse because ebin mu e di akwanchireche enya ni ome biyama. Sa de no anche wo mwinsem.
0: E biya na kwanchire na ye ye ma wono. Eh? Unya bebi siwi enu wansia sorry dem hobi emu. Nipa no bua no wan koni nche biem me wo nipa bebere wo hono mo a me bua wom obidi wo be hwom ma wo naase biem but me a me fa kwan bi so a menwene ye no menim kwa mesan fa so a mesane no kwa na me ka kero e ya na nya obi na ya obi bibi o but nipa ni bebere ye selfish e bi ye boni ayefo ne me ka no wat ya se e na me ne wo kasa from say me bie erade kasa no me woni pa dom o mo ba erade kasa obu akro ba ne na wo ya de ne ma na wo ma ho biem say ko ye sen ko ye o ma biem
1: bible say me de ma mo kwa nti musum fa kwa nti mudidi hu kakra na aye den
0: ne ne wo de ma kwa yan fa nche kwa de ne woni ba bi e wo akona kofa si yan fa nche kwa eti kofa ba bi e da no
1: eh so fo ma me
0: o de bi eye no kra na me ka kire wo de ma wa no de ma me
1: nti tio what the man kwam for into mu aso for mu tibi nye bibi
0: dabi nyame de mame ya no de mawo
1: atie efuuti
0: eti babia da no besin kofa
1: nti
0: aya munyan se kasa so de ma kwa yemfa nche kwa
1: I'm sorry anyway se makasa atia wa fa cheme wan pa cho
0: en na sorry enough for mo opa bia di wan se tete ne nkrofo kra bo ma nyame djuma koso but yen aso fo no bi ye boni ayefo so ka ho amene obi kro support nyame djuma obi support nyame djuma but ye betu ye light bay ye betu water bill ni bibia wo ba hu na sori dem wo nyina na ye tua o
1: pa so fuma me se a sori djum aso fujuma na eya ofre o
0: eya ofre
1: so onfam firi so ba wa ntimi nyawo
0: enu tia me so de ma me wanfam ma wo mi na nyame afre me na so nyame afre o etu so de ma o de ma kwa me no de ma me kwa wanfam ma wo etu o de ma me se me fam me kire kire o de wu ni me fam me kire kire
1: eti utimi ye bibi ma obi wa meda ase a na wa giade na firi nsem
0: e na me ka se e be ye better se from se odi amfa ne se mi bi erade kasa ne afa na me kwa wan ye a wo de ye sha ase no krofo dodo aba ho no busa wo ho se dodo se na san baba ke biem se ko ye san ko ye dodo se na san baba ke abeka se o oh, ni me nko ye o oh, ni dodo se na san baba ke bi ene en soliman dodo na ite sa sha wofo o ma sa sha wofo opidi asamo to na no oba wanim obenya no opawi a okoy no anono onsi wo biem
1: se bible num kra mi se bi see o nti we should expect the says anyo ma we be see enye o mu nyina na beba awosa kwatafo bi num yade
0: yes
1: e bi num beda ase bi num ba ko pe de beda ase
0: ba cha ba ko pe
1: de beda ase no ma aka no we eti wo mu aka no ma ma gya om no mu kwai
0: omo ama eti mi su me gya om ma ko enu ti na wo ka se wo de ma kwa ti yem fa nche kwa no se wo kwoto se konfo te na fense ni suma no a no akwa ka chen se konfo tumi no nananom de ma kwanti sole na memra mekombi
1: se konfo ho ntino anko konfo ba nyame nipa ho no
0: enti wo ba nyame nipa ho no so nyame nipa no so na nyame de adom na ma no eti sadom ne yawo de abepa mi fi ma sole da na no na beje ko beje na onso ye dai onso be preach moma ye nyai se mentality so de ma akwa eneyi se ne nyame som ko
1: e wo tro no mo ntino me kan
0: se wo tro no sa na dodo no ade a show mu tirim o sa na dodo no wo de ma akwa nti hwe
1: so ma me wan fa makwa nti wo de de ohia bibi de bibi ha no o ha obi edan konua bi because ade no se e kan wa
0: da fe watwe ase
1: em fa ho ne tokrokura wo bekọ ye nya contact number no na bibi ni a
0: yo me number ni
1: 0530 954 91 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0: 9 na matena se eti mpacho no so obetimi aba Friday anopa 9 na matena se baabi a wo free baabi a wo gya medu abrekuma bisasa wo kwa man hia 44 junction wo du 44 ho a eno so obisa motor rider fon so kwa radio akasa na wo ba na wo yira number ne 0539488888 0539488888
1: Yes, sir. Osi, dear team Joy FM, kindly help me congratulate my dearest wife, Sharifa to Abubakar Esquire, for her call to the bar on Friday 9th, October 2026. We are super proud of my wife. Nyankopon enhyira no na onkan ho na on granting of success ewo ni new dimension ya wafa ewo eye abrabum. Na we efri ekunu Mohammed Ali, head of marketing and communication at ADB PLC. E tu chepefu edemao. Said he was here trouble for no ede yipa. Ye omema ni biho modro mire nompa. Mama Zimbi Foundation. Mama Zimbi Foundation. Oseme mfantu gane ni bebi ya kuna foe especially enim set 24th October 2026. Ye nyina ye shiemu ewo Breaking Yoke Ministry International ewo Klagon. Exactly 8 a.m. to 4 p.m. sharp. It's absolutely free. We eye 18th anniversary ena eba so kunafo nyina ye ne ma no ye shiemu ewo ho. O ba na ukita wo National Health Insurance ID card eno ene mpenifo betimi ahwe mu na etimi ahwe kama kama kwa kwa. Ene tie fa sada kese enko ma beverages. Sanso na GTP Indomie Tasty Tom Last Hour Catering Service Game Park Minata Koko Boutique Zim Rice. Yebre no asu. Yanko pon ya domo chena ye bidia shia responsibly. Evas la kese kumo penny kwanchere for tete banafo. Bevis Malaika, Big O5.

edia mo obusua ene se award ye obenya ba wade ye unya ene se bad portal ye bia dia ma obusua no menima obusua wo firi mo menima obusua control